0: چی داشتی؟ پتتولا جاینتو موکیا نهی هشی
1: اگزم دیوتر هوما رشی داشتی ماتتولا جاینتو موکیا نهی هشی.